0: میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، دوشه دوشه فام ده کوتیزیوس دچ دچ دوشه دمو دوشه دمو دوشه دمو دوشه دوشه فام دوشه دوشه فام دوشه دوشه فام دوشه دوشه دوشه
1: هاری مندو تاتو انالي مودو دات پاوي تاتو انالي ها